bine zagrau. Apărăi șeșeță v domu samotn, cu hamec, jona v miște na zakupa.